chen nian chen le gong yin. Di ge le gong ji pyo ge long chen tang da guo zu yin. Xiam la ti ling ki nang tuan ngan da xu yin. Chou zui xi tang ge mang ngab ju to jie lu tang li chen ngun da. Chou zui xi tang ge mang ngab ju ngan ngan to nam xi ngun da. Chou zui ngab ye to nian yang po nyang. Chou zui chu tang ge mang sum ju to sum da lu chi. Chou zui chu tang ge mang ngab ju to da ju ro. Chou zui dun be to zhong yang long chen le gong ji pyo ge li chen ju zha. Chou zui jie be to pen zhong san ju nyam cha li chen. Chou zui jie tang ge mang sum ju to san ju ro gun du gun ju. Chou zui gu be to ge mang ngan san ju ro. Chou zui gu tang ge mang ngan to ngo che zhu lin. Chou zui ju be to zem zhong tang long chen du kha ra. Chou zui ju tang ge mang sum ju to nian yang po nyang. Chou zui zhong ni to ge mang ngan san ju ro. Chou zui zhong ni tang ge mang ngan to pan nan mian kang. Chou zui zhong sum to pen zhong san ju nyam cha li chen. Chou zui zhong sum tang ge mang sum ju to san ju ro gun du gun ju. Chou zui ju pi to zhong kui pen zhong qi ju li chen. Chou zui zhong e to nian chou pen zhong yin ge. Chou zui ju zhu to ge mang ngan san ju ro. Chou zui ju zhu tang ge mang ngan to nam xi ngun da. Chou zui ju zhu tang ge mang ju to san ju ro gun du gun ju. Chou zui ju zhu tang ge mang xi ju to sum da lu chi. Chou zui ju ping to ge mang ngan san ju ro. Chou zui jup dung tang gama ngay to rik zay jia zui chu di. Chou zui jup ye to pang na miang kang. Chou zui jup ye tang gama ngab chung ngay ngay to da ju ro. Chou zui jup yu to gama ngay san ju ro. Chou zui jup tang gama ngay to ngo chai zhu lin. Chou zui nishu to pen zhong san ju nyam cha li chen. Chou zui nishu tang gama sum ju to san ju ro gun du gun chung. Chou zui nishu zi to nyan yang po nyang. Chou zui nishu ni tang gama sum ju to da ju ro. Chou zui ni zeng ni tang gama sum ju suang yan to nam xi ngun da. Chou zui ni zeng ni tang gama xip ju to da wui kur kuan. Chou zui ni zeng sum to zhong kui pen zhong qi ju li chen. Chou zui le gor to nian chou pen zhong yin ge. Chou zui tang bu to gama ngan san ju ro. Chou zui tang bu tang gama ngan to zem zhong tang long chen du kara. Chou zui tang bu tang gama sum ju suang yan to wen jam cai men ru yang. Chou zui ni tang gama ngan to li chen ju zhi ju. 대련키 리첸 원다 슈사